0: Radio Złote Przeboje
1: 96.6 FM.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.